0: yen soto e ti omo ko ati san ata soto ati se ewe agbado ti e wa to ti gbo ta ti yin yen gbe lo se ro lo lo
1: se ohun nikan ni won ma da
0: ohun nikan ohun nikan ni ohun agbado yen nikan ni aye ode oni awon kan tin fi e wa si emi gan nigba mi tin ba fe se ni le nsin ma fe wa die si bo gege bo se je bi nkan mo so pe ounje ile wa bi a se nse to je ounje ibile ni mu salaye ki se taye ode oni so agbado yen a wa gbe lo sero a lo lo ta ba ti lo ni ero a gbe wa sile a ma lo epo pupa na o ki sororo
1: epo pupa la ma lo
0: epo pupa la ma fi ta ba ti wa gbe dele a bere si po pelu omo orogun a ma ro ba se nro yen a bu epo si ti epo yen ba di a ma gbe kanu fun bi iseju kan ko le yoro ko gudo ko ri bi ogere ko gudo di ta ba da si so a ma ri pe o ti yo lori na ki se pe ka gba o a ko ma ri pe o yo yen to ba di sugbon ti ko ba di to ri bi ogere a bu si tara a bere si ru ba se wa ru yen ta ru a fi isebe si ta ba fi sebe si o ti tan nkan ta fe fi se ni ta kokon ta ba ti wa ro yen dada wa bere si bu si
1: e duro mama isebe iru isebe wo
0: e to ba iyo ma wa nbe de isebe iru to ba wu wa to rorisirisi lo wa loja ka ma se polowo e to ba wu wa to wa nu ewe ta ma bo ni o bo se ni bo se goro kan bo se ni meji
1: tori kan to je ki nbere bere pe be so isebe lo mi le ro pe
0: iyo nikan rara o mo se daruko iyo loto then awon eroja e je so pe eroja ti a fi nsebe ti a nta loja ton fi ora we yen na wa orisirisi lo wa loja lo ni meji alele yo kokon ani taladiye ani telede ani ti eran e to ba ti wuwa ta fe a bo sinu e a bere si fe omorogun ro ta ba ti ro daada tepo yen ti yi mo lara tan a bere si bu a ti gbe koko wa a ma wa gbe koko sina oko ta fe fi se
1: leyin gba ti a ti bu epo si ta ti fi se si ta ti ro
0: koko a wa lori ina koko yen ba ti wa lori na awon ewe ti di ewe ta ti ge yen a da sinu koko yen
1: idi ewe
0: to dabi igi lare a ko sinu koko a fomi die si den ti ko ba to tori o tu dale lori bi agbado yen ta ti lo yen se po ti ko ba po to yo mo niwon ewe igi ewe yen to sugbon to ba po a tun le lo wa igi kekeke ka ko sinu koko wa a fe ko agba akara yen sori e ko gbudo le mo koko isale koko idi ta fi n ko igi yen si niyen so ta ba ti ko si ta bomi die si a dana si ta ba ti wa dana si a ma ho bo se n ho yen o gbudo ti ma ho ka to bere si to si sugbon mo si n bo o ti a pa ti n bu won mo e
2: akara
0: a ti n bu akara sinu ewe se wa ri igba ti mo so yen igba ti mo so lekan ta ti re sile a wa ma fi sinu e bo se n fi eyin si moimoi lode oni abi eja be na se n fi igba yen si won wa ma bu igba yen sinu akara ta ti bu sinu ewe won ma bu igba yen si elomi ti o ba le bu be a da si lati le a ro papo
1: elomi a da si lati le
0: a da si lati a da sinu akara ton ti lo yen awa ma ro papo sugbon to ba raye o le tun ma fi si ninu ewe be
1: ki idi ti won fi nse be
0: idi ton fi ton se fi igba si abi kan si ni pe agbado le sugbon to ba ti fi igba si ko si be se je ko ni di sinu o ma lo worowo o ma ba ara mu ko ni fun ara ni ailera eteyan a je tinu a ma run abi to ma le tinu a di ti igba yen ba ti wa nbe worowo lo ma ro a ro teyan ba fe se gbonse gan owo kan ni
1: a je pe teyan ba fe se be to ba fi gba si ko ti
0: o ma le
1: o ma le
0: o ma le
1: le se palara fun
0: a di sinu
1: sinu inu
0: so no se ma fi igba tabi kan
1: sinu e
0: ko le je ko ro elomi le fi ila si a tun ma nlo ila ẹ̀ẹ́ ẹ̀ ti máa ń lo ilé àwọn ará ilé yẹn náà

wo bo se rin mi lo si grisi mi lara bo ti gbo awon temi nle ori mi tubo tona le si ni o kan to de po nle agbara la le teni ti mo fe se gan